Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Håll babord, håll styrbord, håll rätt som det går. Håll in mellan skären, håll ut.

eld och tjoholen, sju jungfrur och älver hos mig, gå i dans på strandängens grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans till skydd mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankarboj och vilar från dagens seglats i din koj, då viskar var våg som längs kutsin

Fruer och älvor hos mig går i dans på strandängens grönskande plan, där urberget reser sin mäktiga skans till skytte mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagens seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där...

sjunga minst 100 gånger. Och reven är kry och rask, och far dricker kaffekask. Lucian med sitt änglahår har tittat för djupt.

Och tomten tappar sitt fina skägg och finner det inte åter. Då skrattar alla barnen högt, men Lasse liten han gråter som bara en Lasse kan, för han tror på tomten han. Lucian viskar till direktören att vill du så kan du få mig.

och vredesmod, med saknaden och hjältemod och bitterhet försova med det djupa. Nu sover de

mörka rum. Nu blundar tvivlet för en stund. Om sanningen ska fram så får den ljuga. Nu blundar de som jagar tröst.

och stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skor inte ruvas.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så ja, då var det fredag igen, mina vänner. Och idag har ju fredagen den 8 maj. Och ni lyssnar på programmet Min Musik. Och det är ju Radio for You som sänder. Idag är det, den här veckan är ju ojämn vecka. Och då är det 1,5 timmes musik. Så att sen ska vi lämna över det här till Rotary för deras program. Så, men innan jag börjar lägga på första plattan så vill jag verkligen tacka för alla för er uppfattning när jag fyllde år. Det var från morgon till kväll. Och jag trodde faktiskt inte att jag hade så många bekanta och vänner. Men tusen tack ska ni ha allihop. För jag kan inte ringa och mejla till alla, utan jag tar det på det här viset. Tusen tack. Och då ska jag ju börja med en skiva med Jul i London. Och ta en gammal skiva som heter Fly Me to the Moon. Kommer här. Varsågod.

Ja, det där var You'll Be Nice, You'll Be So Nice To Come Home To med Helen Merrill. Och jag ber om ursäkt att jag bröt av Fly med Tore Moon där med Julie London. Det var mitt fel och jag ber om ursäkt för det. Då ska vi se, då ska vi ta en skiva med Tommy Dorsey och Frank Sinatra. Full Rush In. Fools Rush In. Här kommer den.

Fool Rush In var där, och det var Frank Sinatra som sjöng. Då ska vi se. Då ska vi ta en skiva som heter It's It Sin To Tell A Lie. Det är Jensson Jazz Serenades som framför den. Ja, det kan man väl undra. Is it sin to tell a lie? Ja. Kom här nu.

Ja, där hörde vi Is It Sin To Tell A Lie, och det var Jensson Jazz Serenaders som framför den. Då ska vi ta en skiva som heter Personality, och det är Johnny Matcher som framför den. Varsågod, här kommer den.

Personality var det där, och det var Johnny Mathis som framför den. Why Don't You Do Right heter nästa skiva, och det är med Peggy Lee.

Why Don't You Do Right heter den där skivan. Och det var med Peggy Lee. Nu ska vi ta Ella Fitzgerald och Marty Pitch och hans orkester som ska spela någonting som heter Sweet Georgia Brown. Och den kommer nu.

0: Georgia claimed, Georgia named, just sweet old Georgia Brown.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var Sue Randy och Ray Anthony's orkester som framförde något som heter Heart and Soul. Nu ska Carol Westman framföra någonting som heter Route 66.

Ja, Route 66 med Carol Westman. Ja, jag hade en tanke när jag var yngre att jag skulle ta just den Route 66, den vägen, med en stor bullrig amerikanare. Det var min dröm då. Men det var inte så. Men nu ska vi se, vi ska ta en skiva istället, och som heter I'm Beginning to See the Light. Kommer här nu.

I'm beginning to see the light var där. Och det var Count Basie och Joe Williams som framförde den. Nu ska vi ta en skiva med Glenn Millers orkester. Skivan heter At Last.

Ja, det var At Last, och det var Glenn Millers orkester som framförde den. Nu ska vi ta en skiva med Dinah Washington, och skivan heter September in the Rain.

September in the Rain, Dinah Washington, en verkligt stor artist. Då ska vi se, vi ska ta en annan stor artist som heter Doris Day. Och här tillsammans med Les Brown och hans orkester ska vi framföra någonting som heter You Want to Be Certified. Och den kommer här nu.

Ja, det där var Doris Day och Les Browns orkester. Och skivan heter You Want To Be Satisfied. Då ska vi ta verk två stora jazzmusiker som tillsammans, de är två olika typer tycker jag. Frank Sinatra sjunger ju väldigt mjukt och van. Och sen kommer det in som heter Joel Iglesias. Han har en helt skarpare röst tycker jag. Men här ska de två tillsammans då framföra något som heter Summer Wind. Varsågod.

Ja, det där var Frankie Boy och Julio Iglesias som framförde Summer Wind. Då ska vi ta, jo vi tar den här skivan, Broken Heart Melody med Sara Vågan. Den kommer nu.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, den hörde vi, han med den mjuka varma rösten, nämligen Nat King Cole, framför något som heter Stardust. Då ska vi se, då ska vi ta Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Jag brukar säga det gamla stäv som har parit, men det är två skilda artister, stora artister. They Can't Take Away From Me heter skivan, och den kommer nu.

Ja, det där var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong som sjöng They Can't That. They Can't That Way Away From Me. Det var verkligen vad det var svårt att läsa. Hörrni, ni, klockan är nu 10 minuter över 11. Vi är inne på vår sista halvtimme. Och då sen ska vi lämna över till Rotary för deras program. Men ni lyssnar nu på Radio for You, programmet Min Musik, Michelle Karlsson. Och det ska vi då göra i 20 minuter till ungefär. Vi börjar med Jo Stafford och You Belong to Me. Kommer här.

You belong to me med Joe Stafford. Take me tonight. Touch me tonight, naturligtvis. Dinah Washington, kom här.

Ja, Teach Me Tonight med Dinah Washington. Skön sång. Nu ska vi se, nu ska vi ta en kille, nämligen ingen mindre än Pat Boone. Och skivan heter Love Letters in the Sand. Kommer här nu.

Ja, det där var ingen mindre än Pat Boone, som var väldigt populär på 40-50-talet. Love Letters in the Sand hette skivan. Nu ska vi ta en, jag tror vi tar en Nat King Cole skiva till, ja, det hinner vi. Och den här gången heter den Smile. Här kommer Nat King Cole.

Det var Smile med Nat King Cole. Och kära vänner, det var nog den sista skivan för idag. Vi ska ha lite reklam och lämna över till Rotary för deras program. Men och på slutet ska jag lägga på en skiva med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong som heter Cheek to Cheek. Som sagt var, det blir som Rotary som kommer här nu efter mig, och det är deras program som vanligt. Själv återkommer jag ju som var nästa fredag om allting

0: Britt-Marie som ska framföra sin jazz eller sång, jazzmusik, dansmusik. Så lyssna gärna på det, för att det är verkligt lyssningsbart. Hon spelar fin musik. Så nu ska jag lägga på ett reklamblock här. Och sen ska jag lägga på en skiva med, vad sa jag nu? Jo, alltså Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Cheek to Cheek heter skivan. Och jag som heter Kjell, jag tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och som sagt, om det inte blir något oförutsättbart, så hörs vi igen nästa fredag om ni vill. Tack så mycket för idag och hej då.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Vittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

0: Stop.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, godmiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd, även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och jag ska först tacka föregående sändare. Det var ju så mycket som Radio Fuel, det var Kjell Karlsson. Och sen så var det ju slingan mellan 11:30 och 12. Nej, 11:30 till 12. Så var det, ja. Det var bra minne jag hade. God eftermiddag, Pernilla.
1: God eftermiddag, Rolle.
0: Och det är bra idag, gör du?
1: Ja. Ja,
0: det ser bra ut.
1: Ja.
0: Underbart väder har vi också.
1: Ja, då.
0: Ja, precis. Då är det som det ska vara. Ja, här du, Pernilla, ska du bara läsa där lite i parmen så länge?
1: Ja, vi har bingo på SMF söndag den 17 maj. Och insläpp är 12:45 och så börjar det klockan 14. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Och efter 17 maj så har bingo ett sommaruppehåll och är tillbaka i september. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Så har vi torsdagen den 14 maj. Då är det ingen sygrupp och kaffestugan är stängd. Annars är Gulles sygrupp igång tisdagar och torsdagar 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Så Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Kaffestugan har öppet tisdagar och torsdagar 12-15, så Britt hälsar er hjärtligt välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg, så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Sen har vi dans i parken fredagen den 29 maj. Och då är det dans till Candys orkester. Och sista anmälningsdagen är 25 maj. Och dansen börjar 19:00 och håller på till 23:00. Och insläpp är 18:30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och där är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för ej förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och man kan även swisha till 123-00-49718 så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och sen har vi ju Gulles sygrupp som har avslutning 28 maj och börjar åter 1 september klockan 12-15, så Gulle hälsar er välkomna. Och sen så har vi skivloppis på Radio SMF lördagen 13 juni klockan 10-15 och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras det bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till en billig peng. Så alla är välkomna. Sen har vi torsdagen den 14 maj och då är temat önsketimme. Så vi får se vems låtar det är då.
0: Ja, jag sprang dit och tittade i Rolf Lagerholm så ska ha sin önsketimme.
1: Okej, men då får vi lyssna på hans låtar 18:30-20:00.
0: Det får vi göra.
1: Då var jag klar.
0: Det var du klar där, Pernilla. Jag ska berätta idag så har vi den 8 maj. Och det är Åke som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och det gör jag med en liten... Nej, det ska vi inte spela nu. Vi ska spela en grattisjingel för alla er som har någonting att fira. Och under tiden jag gör det, Pernilla, så öppnar du telefonen.
1: Ja.
0: På 0410.
1: Och 433-08.
0: Och då betyder det att det är fredag eftermiddag och då är det önskelåtar och eventuellt en grattishälsning.

0: Ja, där fick vi lyssna på två låtar där. Den första där var ju Varje gång jag ser dig med Delanes och en låt. Sen fick vi höra på Fernandos Åren kommer och går. Ja, det gör de kanske. Och tiden och vi hänger med tiden också. Ska vi se här, ska vi ta och spela på Gunvar och Stig Görsjö?
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Gunvar vill höra Spanish Harlem med Ricky King.
0: Nej, det var ju det var den andra som var, ja, det var Stig som blev Ricky King. Jag får hitta inte Stig, men Gunvar har hittat Spanish Harlem. Ja, med Ricky King, ja, just det.

Ja, da fik vi lyssna på Benny King. Det var ju Spanish Harlem och den spelade vi för Gunvor Årsjö. Ska vi ta och spela för Stig Årsjö? Jag ska fortsätta leta efter din låt, men jag kunde inte uppfinna den första ännu, men jag ska ju fortsätta leta. Men jag hittar någonting här med Summer Night in Rhodes med Ricky King.

Ja, det var ju fart i den låten. Det var ju Pericles faktiskt. Okidoki heter den låten. Ja, det är som Pernilla undrar, vad hittar du sådana häftiga låtar? Ja, det är bara till att ta någonting i högen här. Jag har mycket som helst. Så råkar jag ta den skivan med Pericles där, ja. Då ska vi se här, då ska vi ta och spela för Lena Fält. Och hon vill höra någonting valfritt med Von Boke. Och då valde jag en låt här som heter Let's Dance.

Där fick vi lyssna på Vaughn Boke, och det var en låt som hette så mycket som Let's Dance, och den spelade vi för Lena Fält. Då ska vi ta och höra på en låt med Simon, ska vi lyssna på. Och en låt som heter Brännpärsvals.

Där fick vi lyssna på Ödet med Hasse Thor. Och vi ska väl ta och spela för Gunnel Grevin. Och Gunnel vill höra Sången till livet med Kristina Lindberg.

0: Sången till livet med Kristina Lindberg, och den spelar vi för Gunnel Gavin. Lena Vemmenbro, det blir en låt här med hittat låttitel, men jag valde någonting här med Sten-Åke Brandt från Lilla Arnes. Och det var en låt som heter Pernilla, varje gång jag ser det, ja?
1: Ja.
0: Precis.

Varje gång jag ser dig med Sten-Åke Brandt ifrån Lillarnes. Och den spelade vi för Lena Vemmenbro. Då skulle vi ta och spela för Tutten i Skurup. Och hon ville ha en låt med Bert Kampert. Wonderland by Night.

0: Wonderland by Night med Bert Kempert, och den spelade vi för tutten i Skurup. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström.
1: Ja, och Britt-Marie vill höra tillsammans genom gränden med Lillarnäs.

0: Tillsammans genom ränden med Lilla Arnes, och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Då ska vi ta och spela för Martin Borgström.
1: Han vill höra Fågeldansen med Kurt Hagers.

0: där fick vi lyssna på Fågelansen och med Kurt August, och den spelade vi för Martin Borgström. Så var det någon som visslade åt henne i slutet där, Pernilla.
1: Nej, ja.
0: Kan inte vissla åt mig, för jag har...
1: Ja, du har.
0: Ja, jag har mitt. Precis. Ja, här då ska vi ta och spela för Sura Nathalie.
1: Ja, hon vill höra Bortom horisonten med Lasse Stefansson.

Så följ med mig över havets skummande våg. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

0: Bortom horisonten med Lasse Stefans. Och den spelade vi för Nathalie. Och efter Pernilla tagit det samtalet där i bakgrunden där, så hade vi tänkt att gå och ta en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och ser igen om en liten, liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Bengt-Åke i Skurup på hans födelsedag idag och hans namnsdag idag. Och Kerstin vill höra, jag vill se dig lycklig med Bert Idolfsson.

Jag vill säga dig lycklig med Bert Idofs och den spelade vi för Kerstin Oxie. Då ska vi ta och spela för Bosse i Oxie. Och han vill höra gamla goa gäng med Flamingo-kvintetten.

Gamla goa gäng med Flamingo och den spelar vi för Bussi i Uxie. Då ska vi ta och spela för Sonja i Lund. Och du vill höra Sten och Stanley och ett litet medley.

Där fick vi lyssna på ett medley med Sten och Stanley, och den spelade vi för Sonja i Lund. Och då ska vi ta och spela för Hans Wemmenbro, och du vill ha en låt som heter En sommardröm i vitt. Och då plockar jag fram den med Kurt Hagers.

0: En sommardröm i vitt med Kurt Hagers, och den spelade vi för Hans Wemmenbro. Då ska vi ta och spela för Kerstin i Villinge.
1: Ja, hon vill höra Fattiglapp och miljonär med Tove Widerberg.

0: Fattiglapp och miljonär med Tove Widerberg, och den spelade vi för Kerstin i Vellinge. Då ska vi ta och spela för Ingrid Göte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra En plats kvar i mitt hjärta med Donnes.

0: En plats kvar i mitt hjärta med Donnes, och den spelar vi för Ingrid Skurup. Då hade vi tänkt att vi skulle ta och spela för Göte i Skurup, och han vill ha en låt med Palomas.
1: Ja, en sjöman kommer hem.

0: Ja, där fick vi lyssna på en sjöman kommer hem med Palomas och den spelar vi för Göte i Skurup. Ja, där är plats till ett par till. Vi tar in ett par önskelåtar till så får först måla så får man... Nej, först kvala för först måla så heter det.
1: Ja, men...
0: Titta, titta, jag är jätteduktig. Ja, yeah, då fortsätter vi med Kerstin Gren och du vill höra 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Där fick vi lyssna på 9 to 5 med Dolly Parton och den spelade vi för Kerstin Gren. Då ska vi ta och spela för Erik och Irene. Ja, det är... De känner man igen de två. Jajamän, det är Suran och min svågolilla. Svågolilla, nej, inte sliden.
1: Och de gratulerar alla som har något att fira idag.
0: Ja.
1: Och Irene, där fick jag välja.
0: Ja, precis.
1: Ja, och Shania Twain, och där valde vi What a Way to Wanna Be.

0: perfect. What a way to wanna be.
1: Ja, da fikk vi høre på Shania Twain. What a way to wanna be. Så er det min sann. Nå er det snart en time kvar, Pernilla, på denne fredag, sen går vi hjem och helg. Men det kommer fler efter oss sen. Radio Few, och sen så kommer ju SMF tillbaka igen klockan 20, och sen är det full rulla hela helgen.
2: Ja.
1: Ska vi se här. Vi ska höra på lite information innan jag fortsätter.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är Pernilla och Rolle som är fram till klockan 16, cirka en timme till. Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Erik?
2: Ja, han vill höra Are You Lonesome Tonight med Elvis Presley.

0: Are You Lonesome Tonight med Elvis Presley, och den spelar vi för Erik. Då ska vi ta och spela för Ingrid Skrup.
1: Ja, hon vill höra Words med F.R. Davis.

0: Ja, då fick vi höra på Effort Davids med Words, och den spelar vi för Ingrid Skurup. Då kan vi ta och spela för Göte i Skurup.
1: Han vill höra Sommardröm i vitt med Palomas.

Sommardröm i vitt med Palomas, och den spelar vi för Göte i Skurup. Då ska vi ta och spela för Mats. Och kan vi höra Wear My Ring on Your Neck med Elvis Presley.

0: Wear My Ring Around Your Neck med Elvis Presley, och den spelar vi för Mats. Då är det Camillas tur, och lilla Camilla, ja.
1: Ja, och hon vill höra Jag vill vara dig nära med Remedios.
0: Ja, jag har inte långa armar, Camilla, det vet du om. Men annars så ska jag vara dig nära.

0: Jag vill vara dig nära med Remedios. Och den spelade vi för Camilla, som Barton säger, min gullblod. Ja. Men vi kör vidare. Vi kör vidare med Susanne och Micke.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Susanne vill höra Donnes från den nya skivan.
0: Ja, då valde jag en låt här som heter Varannan vatten.

0: Varannan vatten med Donnes och den spelade vi för Susanne. Då ska vi ta och spela för Micke. Det är bara en liten ovanlig låt, men jag tycker den är häftig ändå. Ja.
1: Nu blir det riktigt rock här.
0: Nu blir det riktigt rock här som Micke har önskat sig.
1: Heavens on Fire med Kiss.

0: Där fick vi lyssna på Heaven to Fire med Kiss, och den spelade vi för mycket. Det som jag brukar säga, vi har mycket men vi har inte allt.
1: Nej, precis.
0: Så där antar mycket vi hade Kiss där.
1: Ja.
0: Precis. Men vi ska väl ta och spela för Kerstin och Bussi också.
1: Ja, och Kerstin vill höra Dans i nyckelhålet med Sten Stjernquist.

0: Den ser nyckelhålet med Sten Falkqvist och den spelar vi för Kerstin Oxie. Ja. För man var riktigt liten om man ska dansa i nyckelhålet. Jajamän, då ska vi ta och spela för Bosse Oxie.
1: Han vill höra Här låg rosornas gård med Flamingo-kvintetten.

0: Då fick vi lyssna på Close to You med Fernandus. Ja, jag är kvar. Jag har inte kommit den sista halvtimmen. Nu ska jag gå hem. Nej, nej. Så är det bara. Jag var där sen klockan 12.00. När vi startar. Så är det, ja, precis. Nu ska vi ta och spela för Jörgen och Leila.
1: Ja, och de gratulerar Bengt Åke som fyller år idag. Och Jörgen...
0: Ska jag ta det? Ja, Jörgen vill höra Ängeln i natt med Thorleifs.

0: Ängel i natt med Torleifs och den spelar vi för Jörgen. Då ska vi ta och spela för Laila.
1: Ja, nu hoppas jag inte nyser
0: så. Nej, jag hoppas annars har vi sa. Ja, för annars sa vi pussigt.
1: Ja, hon vill ha änglar, rosor och regn med Tony Strandberg.

Där fick vi lyssna på en låt här med Tony Sandberg. Och det var en låt som heter Änglar, rosor och regn. Och den spelade vi för Leila. Då hade vi tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt med Jerry Williams. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter I just wanna dance with you.

Lite av din värme med Kellys fick vara på där, ja. Ja, vi kör en liten bit på en låt med Dolly Parton, så får vi se hur långt vi hinner höra på den. Det är tid kvar.

0: Ja, där fick vi lyssna på Dolly Parton. Det var ju en låt som heter Here You Come Again. Heter den, ja. Så där, ja, nu börjar denna tiden ta sitt slut, Pernilla. Denna fredag eftermiddag.
1: Ja.
0: Och det är underbart väder fortfarande ute, så vi får väl ta hand om solen när vi går hem.
1: Ja, det får vi göra.
0: Lunka hem. Och sen så är det ju en liten promenad med Freja när jag kommer hem, så får hon sitt också i detta underbara vädret.
1: Precis.
0: Så det blir en liten extra runda. Som sagt var, och ja, vi tackar alla som har ringt nu i eftermiddag.
1: Ja, de.
0: Ska vi göra? Vi ska låta. Och nu klockan 16 överlämnar vi över till Radio Few, och det är Britt-Marie.
1: Ja.
0: Tyckte jag hörde. Så ska vi vara nu klockan 16. Nu ska henne en skön fredag och en skön helg.
1: Ja, då det ska hon ha.
0: Ja, och sen så återkommer Radio SMF klockan 20.00.
1: Ja.
0: Och då är det Jörgen och Leila.
1: Ja.
0: Som tar hand om er ikväll. Och jag som är trollet tackar för sig för idag. Och jag återkommer på sån eftermiddag. Klockan 15.00, pick.
1: Och jag som heter Pernilla är tillbaka på måndag.
0: Ja, det gör du rätt i där, Pernilla. Så var inte rädda, men var rädda om varandra. Så ha en skön helg, så hörs vi. Så här kommer mer underhållning på 92,8 och på vår webbradio.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, så kan det gå ibland. Nå, det här spänner på.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Då är det Radio for You som har tagit över spakarna här nu efter Radio SMF. Och det var Rolle och Pernilla. Tack så mycket för er sändning. Och ikväll blir det Britt-Mars dansmix när jag är här på kvällar. Så blir det min mix. Och det är ju lite blandat, lite av varje. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga utan jag kör igång, för det är väl musiken ni vill höra kan jag tänka mig. Så jag fortsätter här nu fram till klockan 20.00.

Tormler og Bloms var det her, en värld i toner. Det är så här när det är nya CD-spelare och de här skivorna som jag har med mig, de har jag ju spelat jättemånga gånger och aldrig varit problem. Men de kan vara känsliga när de är nya.

0: 2 lives forever and ever.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Thomas en det här med att titta på dator och terminalglasögon, det är inte så lätt. En liten blomma med Thomas. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet ikväll är Vakna med Britt-Marie.

0: V6 Hjärtats sång.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till Mitt Mansrör.
2: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
5: Europcar.

0: A Love Worth Waiting For book.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

du pengar i din pung? Jag är vacker

0: Aura och Ben Stenniker, Love is Fire.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Canyons Sail Along Silvrig Moon. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och ikväll är det Britt Marstans mix fram till klockan 20.00.

0: Donnes, nu och för alltid.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Engdahls Can You Forgive Me?
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt

0: Lasse Stefans nyanser. Jaha, nu är det dags för mig att säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Jag kommer tillbaka igen imorgon bitti som vanligt 7:30 till klockan 12. Nu ska jag lämna över till Leila och Jörgen på Radio SMF. Ni får ha en trevlig kväll. Hoppas det är många som ringer och håller er vakna. Så hörs vi en annan dag och så hörs vi imorgon. Hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Kväll är det Radio SMF som välkomnar alla ner och webbradio lyssnar till vår andra sändning. Hallå Leila.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi ska skicka ett stort tack till Britt-Marie på Radio 4 och hennes dansmix.
1: Ja.
0: Och du får ha en trevlig kväll och ut lite i solen och så blås inte väck.
1: Nej.
0: Och sen är du välkommen tillbaka imorgon bitti 7:30. Så är det med det.
1: Ja.
0: Och det är fredag och ni vet vad som gäller. Det är lite önskelåtar och hälsningar och ni får lov att komma ut på etern om ni vill.
1: Mm.
0: Så att ni är absolut välkomna att ringa på 0410
1: 43308.
0: Så är det så att de har ju spelat Donnes den nya skivan, men de har inte spelat den bästa låten, för den kommer här.

0: Första låten ute blev Donnes Söker svar bland mina rötter.
1: Det är en härlig röst det.
0: Den har de spelat på hela veckan tror jag. Så att,
1: nej, men han har en fin röst.
0: Absolut. Tjena Mats.
2: Tjena Jörgen.
0: Vad står på? Vad står på? Ska du gå lägga där då?
2: Jag sa det. Nu får vi chansa och spruka med en gång.
0: Ja, ja. Det var ju bra.
2: Ja, ja. Så har vi möjlighet att komma fram senare.
0: Ja.
2: Hon
0: brukar vara först. Ja,
2: ja. Ja, själv har hon på mig den gången.
0: Ja, nu var han där och klippte min plats. Ja. Ja, och läget är bra, ja.
2: Ja, det är kanon då. Jag har kokt fläskdeg och sånt. Så blir det rabbi med i morgon.
0: Ja, vad gott.
2: Oh. Ja, det är gött.
1: Fy katten.
2: Ja, fy katten. Ja, ja, ja.
0: Ja, det är säkert katten vill ha, tror jag.
2: Ja. Och benet här ger vi gummans grannens hund.
0: Ja, ja, precis. Det har han hittat på. Ja,
2: ja,
0: har
2: han.
0: Ja, trevligt.
2: Ja, han tog alla bäst färd som han vill. Han lägger stor som benet.
0: Ja, vad bra. Vad bra. Vad bra tåg. Ja.
2: Han är inte längre än vad transen är på era själv.
0: Nej, det var inte mycket häng i ödelagranen.
2: Nej, nej.
0: Den kan man stoppa under armen.
2: Ja, oh ja.
0: Ja, ja, vickan har varit bra.
2: Jag är väg imorgon och det är torgare.
0: Ja, vad trevligt. Vad trevligt.
2: Ja, det är som trädet för att börja räkna.
0: Ja, precis. Det
2: ja, jag håller mig på mattan.
0: Ja, håller på mattan.
1: Ja. Annars får du bannor.
0: Ja.
2: Ja, jag får jag bannor. Ja, men det är ju så bra om vi ändå.
0: Ja, så är livet, det är bra till.
2: Ja, det är livet, Jörgen.
0: Vända andra sidan till.
2: Ja. Så det tar vi den i mitten också, sa hon. Så får man på nästa.
0: Ja, ja. Mm. Och vickan har varit bra, eller?
2: Vad sa du, Jörgen?
0: Har vickan varit bra, eller?
2: Ja, den har varit bra.
0: Ja.
2: Ja,
0: man har shorts på eftermiddagen och vinterjacka på morgonen.
2: Ja, ja, hit och dit vet man. Det är inte lätt att ha två boende uppsammen. Två boende och ett hälsa på.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, så ser på grannarna.
0: Hur sköter du dig? Ja, hur sköter du dig? Ja. Det är inte lätt.
2: Jag ska hälsa Monica och Jan Inge i alla fall.
0: Ja.
2: Lajda och Bengt-Åke, Joakim de Pedro, Inger Packa och så tar vi Fab och Preben.
1: Ja, yep. Där fick du hyppa det.
2: Det gick unan.
0: Det gick unan, ja.
2: Ja, så hörs vi sen. Framåt.
0: Absolut, gör vi det. Ha det bra. Ja.
2: Hej.
1: Hej. Ska vi spela för han, Mats?
0: Ja, det var brott. Alltså, man har så brott ringa så han ska vara John Fogerty med Bad Bad Boy. Ja, det passar bra med det.

0: Mark Midler, In My Dreams. Och innan dess var det för Matthew, Bad Bad Boy med John Fogerty.
1: Det är bra.
0: Hallå Susanne.
1: Hej.
0: Hej.
1: John Fogerty älskar jag.
0: Det var trevligt, men det var kanske inte den bästa låten. Det vet inte jag vad du
1: tycker.
0: Nej, det
1: var det inte.
0: Nej, säg det. Jag tänker jag ordna dig. Ja.
1: Varför det ska jag... Jag ska plocka fram en bättre nästa gång.
0: Ja.
1: Yep.
0: Det blir bra.
1: Men det beror sig på vilken ni har ju.
0: Ja, det var en hel del. Ja. Så det var många.
1: Har ni från skivan Blue Moon, tror jag den heter.
0: Ja, Blue Moon Swamp.
1: Yep.
0: Yep.
1: Den är den bästa skivan.
0: Ja, men du också lyckas med sista den sämsta låten då.
1: Antagligen. Annars är den jäkligt bra till att städa till.
0: Ja, ja, ja.
1: Laila.
0: Ja, där ser man.
2: Det är inte lönt att ha musik när man städar.
1: Ja, när jag, mina barn var små så lyssnade jag på... det gick ett barnprogram på tv, Skort och Inga mig. Och så gjorde han en, eller de gjorde en skiva. Det städade jag till. Och småfarna.
0: Ja, småfarna, men den, han känner inte igen Skort och Inga. Men
2: det är Skort ju.
0: Ja.
2: Men det är klart.
1: Det är en liten trasdocka. Nej, men
2: ja, precis.
1: Typ som Televinken och Anita.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jag satte de Skort och Inga mig.
0: Ja, just det. Nu
2: klarnar det.
1: Eller så är det så att jag är några år äldre, så jag...
0: Så var det inte om du har dåligt minne.
2: Jörgen är äldre än dig.
0: Ja.
2: Va? Ja. Han är ett år äldre än dig. Så du är lika gammal som mig.
1: Aha.
2: Aha.
1: Men jag hade ju ändå mer erfarenhet ju.
2: Ja, men...
1: Det kan ju vara bra att vara yngre och ha mer erfarenhet då, Jörgen.
0: Med barnprogram. Med barnprogram. Var det någon bra erfarenhet då?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jag älskade Drutten och Jena när jag var liten.
0: Ja, det är så är det. Det har ingen fel
1: på
0: dem.
1: Det var ju på barnprogram.
0: Ja. Hur har vi det med väder till Småland då? Är det lika bra?
1: Klarblå himmel. Ute vet jag inte. Inne kan jag ju bara... men vi har nog en... vi har nog fortfarande 18 grader ute.
0: Här blåser inte i Småland då?
1: Nej, det gör så inte.
0: Nej. Jag ska köra på fälla träden. Ska vi se om det blåser.
1: Och vi har blåst löv idag.
0: Ja, ja. Ja.
1: Vi tar det när vindarna har lagt sig.
0: Ja, det är lättast. Så nu var du före Andreas idag ju.
1: Ja, men då vann jag ju.
0: Vad sysslar han med det? Vet inte.
1: Jag vet inte. Han sa till mig, nej, nu är det fredag. Nu ska jag gå upp och sätta på radion och lyssna och säga och hoppas att det är Jörgen och Leila.
0: Ja. Det var ju trevligt.
1: Nej, sen vet jag inte.
0: Sen somnar han och så vaknar han om ett par timmar.
1: Ja, han har ju båda varianterna av sömnsaker.
0: Ja.
1: Så det är inte så himla lätt, men jag kommer ringa upp till han och fråga om han lyssnar på radion.
0: Ja.
1: Jag hör ingenting.
0: Nej.
1: Annars brukar han döna på.
0: Döna på, vad är det? Ja.
1: Ja. Vad är det för datum idag? 8:e.
0: Ja.
1: 12 dagar till så har jag bara Mimmi kvar.
0: Ja, det är bara lugnet då.
1: Enligt veterinären så lever hon på lånad tid.
0: Oj då. Ja,
1: det är lite tråkigt faktiskt.
0: Ja, men, det är klart att det är. Det är aldrig roligt.
1: Men jag ska snart få kattungar och så jag får
0: hitta på
1: lite positivt att tänka på. Och så, plus att jag kan lägga positiv energi på Mimmi istället.
0: Ja, det är helt bara rätt. Ja. Lite hälsningar från Småland.
1: Ja. Då hälsar jag till alla radiosändare. Och sen hälsar jag till till Andreas såklart.
0: Ja.
1: Att jag vann.
0: Precis. Och sen
1: hälsar jag till Janne.
2: Ja.
1: Och sen hälsar jag till alla medlemmar.
2: Ja.
1: Sen är jag klar.
2: Ja, det låter väl bra.
0: Vad bra, så kommer ni ut direkt.
1: Tack så mycket.
2: Hörs vi.
0: Så hörs vi. Ha det bra och trevlig helg och hela köret.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Jan Johansson.
2: Ja. Vad tog vi?
0: Ja, du sa hurting så bad så att jag tog den. Eller vi ska inte ha den. Ja, vi kan spela hela skivan. Men då
2: nej, tar vi tar den. Tid.

Don Juan, och det var Slager som framförde den. Innan fick vi ha en fin låt med Jan Johansson, men det hörde inte Leila för hon snackade telefon. Men Hurting So Bad, den var faktiskt jättefin. Mm-hmm. Och det tror jag säkert så

0: annars tryggt. Hej lilla mamma.
1: Hej min lilla bög. Hur står man till?
0: Ja, det sitter. Ja, det är hårt liv, du vet du.
1: Det är hårt, hårda pixar, ja, jag vet. Det har jag varit så att jag var ute tidigt idag och gjorde rent i baratterna.
0: Ja.
1: Skiten växer och drivhusen springer ifrån mig så att ja, nu är det full rulle.
0: Hur kan skiten växa när det inte regnar?
1: Ja, det skulle lova lite regn kanske, men söndag, måndag kanske.
0: Ja.
1: Så kommer det väl tre prickar ungefär.
0: Ja, det hinner inte
1: bli vågskad. Då kom det inte, det var torra droppar, då kom det. Det bara gjorde ingen ute. Det bara blixtra och blänkte, men det blev ingen regn.
0: Nej,
1: så är det. Vi ska väl inte ha någon regn.
0: Nej, det är inte meningen.
1: Nej. Så är det. Det är så torrt så det ryger omkring tarmen om man går.
0: Ja, och så blir det mindre vann i kranen, inte det regnar.
1: Säg för mig, vad ska vi sen dricka om vi inte kan dricka vann?
0: Så börjar man ner ryggen så kan man tvätta sig för ingen vann.
1: Nej. Det är för att man har likklar som man får ta hela garderoben.
0: Ja, och vänna dem ut in.
1: Tvätta en gång i månaden.
0: Ja.
1: Måste det inte hända.
0: Nej, det får vi inte hoppas. Alla får hjälpa sig ut så inte det blir så.
1: Nej, vi får väl hälsa lite grann.
0: Yep.
1: Det är många som ringer sig.
0: Ja,
1: ni två får vara som hälsning först och främst.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er två.
1: Ja. Tack. Och sen tackar vi för hälsningar som vi har fått. Och hälsar givetvis till box.
0: Ja.
1: Och så grattar vi alla som har fyllt år denna veckan. Och det är ju lördag och söndag också.
0: Ja.
1: Och så har vi gjort det. Och sen så får vi hälsa lite till Gullan och Elvart, Monica och Jan Inge, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, Ulva och Bertil, Mona och Nils Göran, Linnea och Jan, Anette och Jan och Ann-Kristin i Sverige.
2: Ja.
1: Ja, det blir inte mer.
0: Nej. Det blir det inte.
1: Slut.
0: Det blir bara två låtar också, sen så blir det inte mer.
1: Det får jag vara nöjd. Jag hör er till nästa gång.
0: Precis.
1: Ja. Goodie. Vi har så syns allt vad det är då.
0: Ja, vi kör med dig.
1: Du har fortsatt bra kväll.
0: Detsamma.
2: Ja, vi.
1: Ja.
0: Hej.
2: Ska vi börja spela för Stig?
0: Ja, det där för jag. Han står först på listan så synd hoppar över han.
2: Ja. Jag vill leva mitt liv med dig, med Fernandos.

0: Stig Örsjön fick höra Jag vill leva mitt liv med dig med Fernandes. Jag trodde han skulle höra Leif Hultgrens, men det var inte så kåg idag. Hallå Mona.
1: Hej Jörgen och hej Laila.
2: Hallå, hallå.
1: Och ni hade hittat till Trelleborg, ja.
2: Ja, bilen gjorde det i alla fall.
0: Bilen gjorde det själv.
1: Ja. Ja. Ja,
0: höger och vänster rakt fram som vi är framme.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja, det är jättebra. Absolut. Ja.
1: Ja. Nej, det är ni tjauan jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
0: Ja, självklart.
1: Ja, och vi börjar med er och er familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er och er härliga familj.
1: Tack för det. Och sen så har vi gratis till alla som har någonting att fira. För det är det väl alltid.
0: Det är alltid någon, ja. Alltid.
1: Ja. Det är det. Och man kan ju inte hålla reda på alla.
0: Nej, det blir bara fel. Då grattar man på fel då. Så ja, det är bäst att låta bli. Ja.
1: Men, ja. Men sen är det inte alla då man kan ringa och hjälpa.
0: Nej, det är det inte. Absolut inte. Det är det
1: nej.
0: Inte.
1: Nej, och sen skickar vi en hälsning till Ann-Kristin i Svedala. Algot i Staffanstorp. Susanne Jönsson. Och så Preben. Ann-Marie Wallenkort. Anita i Malmö. Ingrid och Göte. Katie och John Egbert. Jonel Gravin. Och Kerstin och Bosse. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
0: Ja. Ja.
1: Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi. Hälsar ni sig så gott.
1: Ja, ska jag göra.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Gunnar Örsjö.
2: Om du var här hos mig med Christer Sjögren.

0: Ja, då blir det en låt till med Vikingar som heter Hallå. Och innan dess var det för Gunvor Örsjö, Om du vore här hos mig. Och det var som med Vikingar Christer Sjögren.
1: Mm-hmm.
0: Hallå Anita.
2: Ja, hallå, hallå du.
0: Hallå, hallå, en gul och en blå, ja.
2: Ja, precis. Ja, ja, jag vet, hon sa precis. Nu släpper jag ut dig. Men du hade redan börjat spela på nytt.
0: Ja, jag var inte i närheten att kunna stoppa spelaren.
2: Nej, att... men det är självklart. Jag sitter och väntar och lyssnar på det så länge. Så.
0: Ja, vad trevligt.
2: Inga problem.
0: Nej, bara det, bara man sitter bra och har det trevligt så är det inga problem.
2: Ja, ja, herregud. Annars sitter man ju ändå och lyssnar på radion så att det blir ju samma sak. Ju.
0: Ja, visst blir det. Absolut.
2: Så är det. Jo då.
0: Ja.
2: Det är ju många fina låtar att sitta och lyssna på.
0: Ja, det kommer alltid någon som man inte har hört på länge.
2: Ja, ja, precis, precis.
0: Brukar va?
2: Och den jag har önskat, den är väl... Ja, det var lite så vi hörde den faktiskt.
0: Ja,
2: jag tänkte den passar ju bra nu när det...
0: Det gör
2: jag ser ut och blir vackert överallt.
0: Ja, nu är det riktigt fint.
2: Ja, det är kolossalt om man tittar på alla träd och sånt. Därför att det är så skiogrönska på det också.
0: Ja, ja. Man ser där i, man ser där i Lund där vid Malmövägen hur grönt har blivit på kort tid.
2: Ja, oja, oja. Kolossalt. Jag ser ju buskar och allt här. Och jag har ju villor mitt emot min balkongsida.
0: Ja, precis. Ja.
2: Och där, alltså det är ju något fantastiskt. Det är så högt allting som man ser snart. Inget
0: där. Nej, det växer som bara den, ja.
2: Ja, kolossalt. Så är det.
0: Yep.
2: Ja, ja, men det är ju fina tider vi går fram emot nu.
0: Ja, det är det. Det är kul.
2: Ja, visst är det det. Ja, då får jag väl hälsa lite också.
1: Varsågod.
2: Och jag kan ju börja med att hälsa till er två naturligtvis och tacka för att ni sitter där.
1: Det tackar.
2: Och ägna hela fredagskvällen åt oss.
0: Ja.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
2: Ja, tack för det. Och sen så vill jag ju hälsa lite vidare till Ylva och Bertil, Monica och Jan-Inge, Kerstin och Bosse, Preben och Sonja i Lund.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och låten tänkte jag skicka faktiskt till er.
1: Det tackar vi för.
2: Jag hörde du sa att ni hade ju grannar som sirenerna hade stått ut.
1: Ja, du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nej, så då fick jag den här låten till
0: er. Ja, det tackar vi för.
2: Och har det riktigt gott dit.
0: Detsamma.
1: Så hörs vi.
2: Ja då,
1: hej då.
0: Hej då. Lapp från Pernilla Björnlund.
1: Ja. Du, hon hälsar till Ingrid och Göte, Bea med familj, Karin och Roger Löf, Kerstin och Bussi Oxie, Monica och Jan-Inge och så till oss två.
0: Tackar vi för Pernilla och skickar en hälsning till dig och dina syskon.
1: Ja, det gör vi.
0: Ont i magen idag igen.
1: Ja. Dolly style. Hej, hej.

0: Ja, då spelar vi för Pernilla Björnland, Giddy Up med Dolly Style eller Jiha. Ska vi snacka med han?
1: Ja, yes, tycker jag.
0: Hallå Göte Larsson Skurup.
2: Hallå Larsson Jörgen Järup 5.
0: Ja, helt rätt.
2: Hur är det med sån här idag? Ja, det var inte var så varmt precis, men...
0: Nej, jag tyckte inte det. Det var svinkvalt. Det blåste ju alla hörnor. Man kunde inte... Ja, nej, jag tyckte inte det var varmt. Då fick man ju sätta upp väggar runt omkring.
2: Ja,
0: där
2: är de som springer med
0: shorts. Ja, aldrig i livet. Nej, det får vara över 20 grader. Ja, så går inte det.
2: Men vi hade
0: ju
2: på
0: vår altan,
2: klockan var 37 grader.
0: Ja, ja, men då blåser det inte där inne.
2: Jo, nej.
0: Nej, det blir väldigt skillnad det. Ja.
2: Ja, men nu ska jag inte vara så långdragen, utan så det är fler som kan komma fram.
0: Ja, vad trevligt. Vad trevligt.
2: Ska jag och mitt hjärta hälsa 10 stycken?
0: Ja.
1: Varsågod.
2: Kan vi säga Britt, Marie, Martin, Ulva och Bertil, Bengt Jan Magnussen, Gunvor Stig Jörpe. Hon, Gunvor, hon leder upp alltid de fina palomaslåtar som inte jag har hört.
0: Och så missar du vad den heter? Eller?
2: Nej, nej. Jag spelar den innan hon har... Hon, var kan hon hitta sådana fina, för jag har inte...
0: Nej, men hon har mycket gamla skivor också.
2: Ja, men nog med det, nu ska jag, Monica och Jan Inge, han lilla bjärnen med syskon, Kate och Jan Evert och Arne Hansson, var blir Kate av?
0: Hon har väl blivit bitter, eller?
1: Nej.
0: Hon har väl sorgband.
2: Ja, för man saknar när det är vem. Ja. Hon står ute på länge.
0: Absolut, ja man är, ja. Ja.
2: Så jag hoppas hon kommer ut nu.
0: Ja.
2: I kväll. Och så Gunnel Gravin i Höllviken, Marianne och jag Palmsjöbo, och där var mina resoner.
1: Ja.
0: Ja, det var trevligt.
2: För jag hälsar inte mer till 9.
1: Nej, aha. Precis.
0: Vadå för? Vad är för fjant?
2: Ja, för ni står först på listan och ni är ju gratis.
0: Ja, men ta någon annan då som du inte brukar hälsa till. Eller, ja.
2: Nej, men så blir det rätt nästa gång.
0: Ja, vad bra. Då hörs vi. Vi hörs igen. En, två, tre. Tre.
2: Ja, det låter bra. Så ska jag, ja, det kan bli bäst att hälsa till.
0: Nej, du ringer väl igen. Du ska väl använda ditt silverkort.
2: Ja, det ska jag.
0: Ja, precis.
1: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Absolut ska ni vara det. Vi ska spela för Nils Göran Karlsson. Han vill höra Gunnar Wiklund med Jag ser tillbaka.

0: Jag ser tillbaka och det var Gunnar Wiklund som framförde den till Nils Göran. Och vi ska prata med Preben. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå, hallå.
1: Allt bra?
0: Absolut, jättebra, ja. Ja,
1: ja, det ser man. Jag tar en hälsning med hem till dina barn och hundar så får Leila göra ledan.
0: Ja, det tackar vi för att skicka en riktigt varm hälsning till dig tillbaka.
1: Ja, jag ska fråga dig. Det har ju hänt en tråkig historia då. Finns det någon låt man kan spela där?
0: Ja, visst finns det det, men det, är det sånt så ja, visst har vi det. Men, du menar med henne, eller?
1: Nej, med en god vän. Som
0: ja, men jag menar, ska du ha Birte kär? Eller ska ha
1: nej, det bara, nej, nu tänkte jag, vi kan ta henne va, men jag bara tänkte att jag skulle fråga om det ni har, för jag
0: ja, visst.
1: Men det fanns ju inte, sa han.
0: Vad fanns inte? Någon
1: jul... Ja, det fanns bara julmelodi och dem. Den sången jag frågade efter, eller melodin.
0: Ah, ja, det tvivlar jag på. Då har vi...
1: Ja, det är bara finns att fråga.
0: Ja.
1: Nej, jag har en god vän uppe i Örebro som har...
0: Ja, vad troligt. Det är aldrig roligt. Så att
1: det har varit en jävla dag idag.
0: Ja.
1: Man får inte svara en roll.
0: Nej, men man kan ju missta sig också. Så att,
1: ja. Nej, man, så jag har... Man får ta det som det kommer.
0: Ja, det blir alltid bättre än en annan dag kanske.
1: Ja, det får vi hoppas. Ja, då fortsätter jag hälsa på Eva och Bengt.
0: Ja.
1: Gert och Marjan. Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Och ska vi se här, ska vi se. Susanne och Micke.
0: Ja.
1: Det var fyra, va?
0: Ja, helt rätt.
1: Då tar vi... Anita i Lund.
0: Ja, yep. Det behöver vara.
1: Så tackar jag för hälsningar jag har fått. Jag har hört att jag har fått en hel del.
0: Ja, precis. Det brukar du få ibland. Så, eller ja. Brukar du få ju. Så att...
1: ja. Ja, men jag ska försöka återkomma senare.
0: Gör så kan du höra med Leila vilken låt på andra sidan. Så kan ni ta det där, för där finns låtar. Så att,
1: ja,
0: det, borde
1: nej, men det låter jättebra.
0: Ja, kanon. Ha det gott så länge.
1: Detsamma. Tack, hej.
0: Hej. Vi ska spela för Mona Karlsson. Natten tänder sina ljus med skjuts.

0: Kinbergs framförde en blomma kärleken. Innan spelade vi för Mona Karlsson. Natten tänder sina ljus med skjuts. Hallå Andreas. Hallå Andreas.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå smålänningen.
1: Hur är det med en sömskåning?
0: Det är jättebra. Det är jättebra. Vad är det med Andreas då?
1: Det är jättebra.
0: Härligt. Härligt.
1: Ja. Skönt att vila sig ibland.
0: Ja, det är väl klart dig. Det är alltid skönt.
1: Ja.
0: Det är bara det att det blir allt för sällan, eller?
1: Ja, ibland blir det.
0: Ibland blir det så, ja. Ja, ja nu trivs Andreas så när det är varmt och gott, ja.
1: Jo.
0: Ja, det är härligt. Absolut. Det är jättetrevligt. Det är det.
1: Det gör man.
0: Ja, allting blir lite roligare.
1: Jag hade sån tur igår. Jag kom fram 3 gånger.
0: Ja, det var det som sände igår. Det har jag glömt.
1: Jörgen och...
2: Jan Inge och... Rolle.
0: Rollbolle.
1: Kvällen var det Rosita och...
2: Ja.
0: Ja, då var vi inte hemma. Vi var på barnkalas.
1: Ja.
0: Jag åt glass med chokalas.
1: Man skulle ringa in och göra de varma som fick springa och leta efter kontryckskivor.
0: Ja. Det är rätt. Det är rätt. De ska hållas igång.
1: Jag tror det är kontryck.
0: Ja.
1: Nummer 50.
0: Ja. Ja.
1: 50 54.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det är bra.
1: Var är det honom?
0: Ja. Lite hälsningar, Andreas.
1: Ja. Jag börjar med er två.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Tackar. Och så tar jag min syster och Janne.
0: Ja.
1: Och så Mats i Sjöbo.
0: Ja.
1: Och så... Jocke Lipeder.
2: Ja.
1: Och alla radiomedlemmar och alla radiospensorer.
0: Ja.
1: Och alla i Europa.
0: Ja, det började, det hörde jag igår. Alla i Europa, det känner jag igen.
1: Ja.
0: Det hörde jag den sista gången du var ute. Ja.
1: Ja. Så har man fått med många.
0: Ja, visst har man det. Visst har man det.
1: Och även
0: andra
1: ukrainer och
0: jugoslaver. Ja, det är klart. Det är klart allihopa, ja.
1: Ja.
0: Så får du ha det så bra, Andreas. Så hörs vi.
1: Ja, vi kanske hörs lite senare ikväll.
0: Ja, du är välkommen.
1: Ja.
0: Bra.
2: Hej.
0: Hej. Vi ska spela Fanita Lund och skicka låten till oss.
2: Ja, Vita Sirener med Inger Berggren.

Rita Soreno, Inger Berggren, en framför den till Anita. Ingrid i Skurup, du skickar denna låten till sin älskade livs stora kärlek, far lille. Och det blir kärleken med Ann-Katrin Wiklander.

0: Kärleken med Ann-Katrin Wiklander spelar vi för Ingrid Skurup.
1: Och den gick ju faktiskt till älskade far lille.
0: Ja, då kunde vi gubben se till att komma hem. Den han var ute. Ja, så är det när man är gammal. Hej lilla hjärtat.
2: Hallå mina hjärtat.
1: Hej du.
0: Ja.
2: Ja, är det gubben som är i farten?
0: Ja, det kommer hem då när han sa att han kunde titta på hockey. Nej, så ska nej, inte gamla gubbar göra med dåligt hjärta. Så det är inte bra. Det är bara livet i holken.
2: Ja, det är inte så lätt. Det har jag en son, han klarar inte av att se några Skellefteå spelar. Nej.
0: Nej, men du klarar väl inte av. Det är någonting, är det handboll du inte vill titta på?
2: Ja, det är
0: handboll.
2: Då kan jag inte sitta ner hela precis. Tiden. Nej. Det måste jag upp och röra mig.
0: Ja, precis.
2: Det går inte alltså. Ja. Nu är det tid på onsdag.
0: Jaha, och det är det där, ja.
2: Sverige, ja. 10:06 på SVT.
0: Jaha, där ser man. Ja.
2: Sen är det igång.
0: Sen kör vi som bara den, ja.
2: Ja, precis.
0: Det
2: är bra med dig också, ja.
0: Ja, visst är det det. Det hör du, Leila, går bikini och vinterjacka. Det är väl bra,
2: ja,
0: då?
2: Ja, precis. Ja. Jag ser detta framför
0: mig. Nej, aldrig i livet. Jag tyckte jag var svinkolt ju. Nej.
2: Men det sa jag faktiskt också idag. För vi har också varit en runda. Vi har också varit idag. Men det var kallt i vinden. Alltså.
0: Ja, det var riktigt. Det var inte isig.
2: Absolut,
0: men inte isig i vattnet.
2: Det är inte Leila.
0: Nej, vi får se sen när hon ser det. Snavla, ska vi säga. Vem som hade vinterjacka, vem som hade det bra, ja.
1: Det är ingen risk.
2: Hon klarar sig.
1: Ingen risk.
0: Ja.
2: Nej, men då ska jag faktiskt börja och hälsa lite så det är fler som kan komma fram. Det är väl snart det här under programmet slut så de kan börja ringa.
0: Ja, precis. Jag har maskat färdigt. Ja, jag kan inte med det.
2: Ja, det
0: men smaken är som baken, den är delad. Så att,
2: ja, det är tur. Det är lite i USA. Alltså alla kan se.
0: Ja.
2: Det är bara så.
0: Det är mardrömmen när Anders och de är hemma hela familjen. Då ska vi titta på det. Nej, jag klarar inte det.
2: Och det, alltså hade det varit hemma
0: hos mig,
2: det här bestämmer man, ni
0: bestämmer
2: själva
0: för TV. Ja, men barnen vill ju säga. Barnen måste ju säga det.
2: Ja, det är klart.
0: Man gör allt för barnbarnen, det vet du.
2: Ja, det gör man, absolut.
0: Ja.
2: Så är det bara. Det börjar jag med och ni tar en hälsning hem till hela er stora fina familj.
1: Det tackar vi för.
2: Tack för det fina ni gör för oss ikväll. Underhåll oss.
0: Ja, vi skickar tillbaka till dig och Jan Evert.
2: Ja, tackar. Och så tar ni det så försiktigt när ni kör hem med alla djur.
0: Yep.
2: Ja, sen så fortsätter jag och Jan Evert här med och skickar till Mona och Nils-Göran, Tutan och Gert, Gullan och Elvert, Monica och Jan Inge, Laila och Bengt Åke, Ingrid och Göte. Och jag håller med Ingrid och Göte där alltså. Göte han sa så. De klarar ju inte detta här under Rögle. Nej, det visste vi. Men de är bästa Skånelaget. Och det håller jag med.
0: Det är tur för jag att de var där i alla fall. För de fick ju pisk så det hittade ögon i alla fall.
2: Men det visste man ju om alltså. Men det gick så långt och de är ju ändå bästa Skånelaget.
0: Absolut.
2: Det var ju de som
0: absolut.
2: Gick så långt. Så. Ja. Så har du så gott, Göte och Ingrid. Och Anita i Lund, Kerstin och Busse, Ulla och Alvar och Lena i Gnalen.
1: Så
2: har vi gjort våra 10 här.
0: Vad bra, du är ledig nu.
2: Ja, nu är jag ledig. Och tackar vi för alla hälsningar som vi får och önskar alla en fortsatt trevlig helg.
0: Absolut, detsamma till er. Ja. Så hörs vi.
2: Tackar så mycket, så hörs vi och syn.
0: Ja,
1: det gör vi.
2: Ja, bra.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Ska du spela för han den gamle gubben där i Skurup, Göte Larsson?
1: Ja, jag älskar glömma och förlåta med Paloma så den gick till älskade mor lille.
0: Då har han hittat på någonting. Det är därför han skickar den. Han är inte helt oskyldig.
1: Ja, det vet man aldrig.

0: Palermos orkester älskar glömma och förlåta, spelar vi för Lille Göte. Lille Göte Larsson i Skurup. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och Leila.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Det är bra med er, ja?
1: Det är bra här med oss, ja.
0: Trevligt, ja, trevligt.
1: Ja, och det är bra med er också.
0: Ja, visst är det ja. Det.
1: Det är skönt.
0: Ja, det får man vara glad för. Ja, det får man vara glad för.
1: Ja, det får man.
0: Absolut.
1: Ja, då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite ikväll.
0: Ja, visst. Varsågod.
1: Då börjar vi att hälsa till Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Gunnel Grevin, Christer, Ingrid och Göte, Susanne och Micke, Anita och Kent, Inger på Acka. Vi säger, har jag två?

0: lyssningen, så kan vi se om jag kommer fram en gång till senare.
1: Du är så välkommen så.
2: Ja.
0: Vi hörs, ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej.
1: Då ska vi spela för Anita i Lund.
2: Ja, hon har Ray Adams med Delilah. Den skickar hon till Ylva och Bertil.

0: Där spelar vi för Anita Delilah med Ray Adams. Hej Jörgen.
1: Hej.
0: Allt väl med dig?
1: Ja då.
0: Härligt att höra.
1: Det är där sina helgen kommer.
0: Ja precis, då är man lite ledig och kan ta det lugnt och njuta. Ja.
1: Precis, det kan jag ju.
0: Ja, och nu är det ju fint väder också ju.
1: Ja, men vi är här i Malmö och det är fint.
0: Ja, precis. Det är härligt.
1: Ja.
0: Man kan vara ute på ett annat sätt.
1: Ja, jag är inte ute. Jag jobbar ju som vanligen.
0: Ja, ja. Men du är väl ledig lite på helgen?
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Då kan du vara ute lite.
1: Men, ja, så kommer jag.
0: Ja.
1: Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Ska jag till alla er som sänder.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Jörgen.
1: Ja, mycket bra program har ni.
0: Ja, tack.
1: Och så vill jag hälsa till Ann-Louise Hugosson.
0: Ja.
1: Kerstin Göran. Anita Lund. Nita Seppo.

0: Och alla medlemmar och alla jag känner.
1: Ja, låter väl bra.
0: Ja.
1: Ja, så får du ha en fortsatt bra kväll och en trevlig helg.
0: Ja, så ska ni också ha.
1: Ja, så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
1: Då ska vi spela för Mats. Och han vill höra Swamp River Stays med Johnny Fogerty.

0: Swamp River Stays med John Fogerty spelade vi från Mats. Hej Susanne.
1: Hej Leila. Det var väl bra den hörde du den låten hade önskat innan idag, Leila.
0: Mats, eller mig, Micke?
1: Ja, Micke, den var väl inte bra.
0: Nej.
2: Nej, skit.
1: Nej, tycker inte jag heller. Jag tycker inte att kiss heller. Jag har gjort det, alltså.
2: Nej, nej, det är för det har ju toaletten, den här kiset.
1: Ja, nej, det är ju fint läder. Det är väl har en rätt fint läder idag, Leila. Det är det skönt. Om man hittar solsidan så är det skönt.
0: Ja.
1: Men annars blåser det inte så skönt, det kan jag hålla med om. Men nu, här inne, här hittar jag solsidan. Så jag har suttit och solat. Och då är det skönt, men inte annars.
0: Nej. Nej, jag tycker det är väldigt skönt ändå, fast den...
2: Fast det är svinkult, ja.
0: Jag tyckte inte det var kallt.
2: Nej.
1: Jag tycker att jag är utanför när jag gick med hundarna som låste det. Men inte här innanför, här jag sitter här. Hur varmt och skönt som helst.
0: Du, jag var ute och gick och jag tyckte inte det var kallt.
1: Nej, det är olika vad man tycker. Jag tycker inte att det blåser, men inte här innanför i alla fall.
0: Men det blåser... Så
1: jag hälsar, det är därför jag har ringt och inte får på att snacka så mycket.
2: Nej, det är alla fruntimmar, ni är glada för att snacka.
0: Ja, tyst med
1: dig. Vi är så mycket glada för att prata.
2: Ja.
1: Men nu börjar jag hälsa här i alla fall. Bara först att hälsa till er och er stora familj.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
1: Så hälsar jag till Micke, Monica och Jan-Inge, Ylva och Bertil, Preven, Britt-Marie Martin. Så var jag nöjd, så får jag se om jag kan komma fram en gång till. Men annars om inte jag kommer fram så får ni ha en bra vecka. Så hörs vi.
2: Ja, ni ska också ha en bra vecka så hörs vi. Ja, du kommer ni fram igen.
1: Jag ska pröva en gång till så får vi se om jag kommer fram.
2: Ja.
1: Men eftersom ni har en bra vecka så har jag försiktigt hem.
2: Ja, det ska vi ha och ni ska också vara reda om er.
1: Ja, vi hörs.
2: Gör vi.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då ska vi spela för Bosse också.
2: Jag vill ha Flamingo-kvintet med Is It Wrong?

0: It is wrong med Flamingokvintetten. Spelar vi för Bosse? Hej Micke.
1: Hej Laila.
0: Allt väl?
1: Ja då, själv.
0: Jo, det är bra. Det är fint väder.
1: Jag är inte färdig under fötterna, för jag går ju på golvet på Emporia och ute och plockar kundvagnar hela dagen.
2: Ja.
1: Och det kan vara rätt så att man kör en 8-9 stycken på en gång. Du vet de stora som de har på Willys.
2: Ja, det stämmer.
1: Det är de jag kör.
2: Ja.
1: Men jag tycker om det jobbet, så jag trivs då.
2: Ja, det ska man vara glad för. Absolut.
1: Ja, och då trivs ju på ditt jobb.
2: Ja, absolut. Jag har varit där.
1: Får du bara sitta och stilla på ditt jobb?
2: Nej, jag får ju ut och sätta fart på folket också.
1: Ja, jag vet inte.
2: Han somnar.
1: Jag får skoja lite ibland.
2: Ja, visst får man dig.
1: Ja, men då börjar jag hälsa.
0: Varsågod.
1: Och sen för dig, Jörgen och Leila, och jag står för mig och så hälsa så gott till Anders.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Susanne.
2: Ja.
1: Tack så mycket. Och sen hälsa till Susanne Persson och så Treben och tackar för hälsningen vi fick av han. Och så hälsa till Göte och Ingrid.
2: Ja.
1: Och så hälsa till Monica och Jan Inge. Och så Ann-Kristine Svedal. Hon har varit ute då.
0: Nej,
2: hon mår nog inte så. Hon har lite problem. Så att,
1: nej,
2: hon
1: okay, mår
2: inte bra. Ja, men hon kommer en annan
1: så
2: dag.
1: Så är jag nöjd då.
2: Ja. Vad bra.
1: Så för dig har det bra och så kör försiktig hem. Så hörs vi igen.
2: Det gör vi. Ja. Vi hörs.
1: Hej.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Kerstin.
2: Sven Eriks Ett foto från barndomen.

0: Ett foto från barndomen med Sven Ingvars.
1: Sven Eriks.
0: Spelade vi för Kerstin. Hej Bengt-Göran.
2: Hallå Leila.
0: Allt väl?
2: Ja.
0: Härligt
2: att höra. Men det är ju blåsigt utan. Men då är det nästan varmare på balkongen. Jag sa det kommer varmare dagar så att.
1: Ja, visst gör det det. Vi ska inte ha så brått, men det är ändå maj månad, så jag tycker det borde vara. Det skulle vara plusgrader.
2: Det var fint då, först är det väldigt, väldigt varmt och så, sen blev det åska.
1: Ja, ja. Fick ni åska här nere? Ja, det hade vi också, men där kom inget regn.
2: Ja, det hade vi.
1: Ja, ja.
2: Det kom lutt lite.
1: Ja, ja.
2: Lite hälsningar. Det är ju fredag och så, vet
1: du. Ja, precis. Varsågod.
2: Då börjar jag med dig, Jörgen och Leila, och era familj och hundarna och allt det där, du vet.
1: Ja, det tackar vi för. Tackar vi för hälsa tillbaka. Ja.
2: Och så givetvis Jan Inge och Monica först och främst där.
1: Ja.
2: Och så till alla andra sändare och sponsorer som gör radio möjligt, så är den biten avklarad.
1: Ja.
2: Ja. Jag ska säga ja. Vi kan börja med Leila Skurup. Tackar vi för någonting nu innan. Och sen kan vi ta Ingrid Göte Skurup. Sen tar vi till Susanne Jönsson. Hjältarna på Tällbacken. Sen från vår hemvårdsgrupp. Och till LSS-enheten.
1: De är grundvärden.
2: Så nöjs och så hörs igen på söndag.
1: Det gör vi, ja. Ha det bra och trevlig helg.
2: Ja,
1: det
2: var.
1: Hej.
2: Vi kör på 6 september.
1: Ja, ska vi göra. Absolut.
2: Ja, det är bra.
1: Bra. Mm. Hej.
0: Då ska vi spela för Bengt Åke i Skurup.
1: Vad trevligt. Hans Martin.
0: Den blomstertid nu kommer.
1: Ja.

0: Den blomstertid nu kommer med Hans Martin spelade vi för
1: Bengt Åke i Skurup.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Så har vi lilla Kerstin på tråden.
0: Ja, det har vi. Hej Kerstin.
2: Hej Elina, jag hade tur idag ju.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var bra. Det får man ha någon gång. Det får man ha någon gång.
2: Ja, man får inte ge sig.
1: Nej, nej, det får man inte göra.
2: Lite hälsningar till, Jan.
0: Varsågod.
1: Ja, varsågod.
2: Preben, Kristel och Tommy, Linnea och Jan, Kent och Lena, Gert och Tuttan, Bengt och Sivan, Britt och Leif, Eva Bosse Sjögren, Leila Bengt Åke och gratulerar Bengt Åke en gång om att du hörde det tidigare idag.
1: Ja.
2: Och så tar vi Pernilla Bjärnland.
1: Ja, det är jättebra.
2: Ja, för då fortsätter på helg.
1: Detsamma.
2: Ja, tack. Bra. Hej då.
1: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Laila i Skurup, När Skåne är som vackrast med Stefan Stjernquist.

0: När Skåne är som vackrast med Sten Stjernkvist spelade vi för Laila i Skurup.
1: Ja.
0: Hej Ylva.
2: Hej vännen, är ju allt väl med dig också?
0: Ja, det är det. Det är härligt väder ute ju.
2: Ja, det är skönt. Det är bra här hemma också. Lugn och ro.
0: Ja. Härligt.
1: Härligt.
2: Ja, det är det. Och det är ju Bengt. Det är jag som vill hälsa och tacka er båda för det fina ni ger oss ikväll. Och ni får ta varma hälsningar med till er stora härliga familj.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Bertil.
1: Yeah.
2: Ja, tack. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och vi tackar för hälsningar och alla ska ha en skön helg. Så har vi ett födelsedagsbarn som heter Bengt Åke.
1: Ja.
2: Och vi skickar hjärtliga grattis på födelsedagen till dig. Och så får din mamma Laila också hälsningar såklart.
1: Ja.
2: Men hoppas du har det riktigt gott. Och så har vi Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bosse i Oxie och Preben, Eva och Bengt Jönsson med familjen, Mats med sin kära Birgit och så har vi Lilla Hjärtat i Vällingen med make och Anette och Jan. Och så hade vi tänkt att båda låtarna med rosorna Sverige och en korg med blommor, de ska gå till Bengt Åke.
1: Ja, det är klart. Det blir ja, säkert klar för.
2: Vi tack för oss för nu i alla fall.
1: Ja, tack själv. Ha en fortsatt trevlig kväll.
2: Ja, ni också båda kära. Ja, hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Preben.
1: Ja, stackaren. Han har bara tre tänder. Jag har kun tre tänder med Bamses vänner.

0: Jag har kudd tre tänder med Bamses vänner, spelar vi för Preben. Hallå Anita.
1: Hej igen på lilla dig.
0: Hallå du.
1: Ja du, det blev tredje gången gilt.
0: Ja, men det är väl roligt.
1: Ja, den gången fick jag trycka lite fler gånger.
0: Okej, ja. Nu, det är rätt många som har ringt ju.
1: Ja, oja. Men det är ju trevligt att det håller igång hela tiden ju.
0: Absolut.
1: Så är det. Ja, ni hade låten jag önskar också. Det blev ju en timme rejälen.
0: Ja, men han är bra.
1: Ja, det är det. Det bara, vissa glömmer man ju bort och sen helt plötsligt lyckar de upp i huvudet på en.
0: Ja, ja. Det gör
1: ja, då. Men då får ni den sista kramhälsningen från mig från idag.
0: Ja, det tackar.
1: Och tack för att ni har suttit där och roat oss hela kvällen. Och det är fortfarande en stor far ju.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Ja, så ni har det riktigt bra.
0: Ja, tack
1: och
0: så mycket.
1: Och sedan så hälsar jag lite vidare till Marianne och Gert i Sjöbo, Gunnar Gardin, Susanne Jönsson, Jan och Annette. Och så var det någon som hette Jörgen som hälsade till mig.
0: Ja, han Jörgen Andreasson ifrån Malmö.
1: Ja, hallå. Ja, och han får naturligtvis en jättestor god hälsning tillbaka.
0: Ja.
1: Det är alltid roligt när man hör någon nya som hälsar till en.
0: Ja, absolut.
1: Så är det. Och då skickar jag faktiskt den här låten till honom.
2: Ja. Ja.
1: Kan man ju göra, för det är ju alltid så skoj när man hör någon ny röst som vill hälsa.
2: Absolut, det är kul.
1: Ja, vi säger det. Och sen så får jag tacka för mig för ikväll.
2: Ja.
1: Och jag lyssnar till slutet naturligtvis.
2: Ja, vad trevligt.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Och så får ni ha det riktigt gott att köra, som jag sa, alltid försiktigt hemma.
2: Ja, ska
0: det, ska vi göra.
2: Ska vi göra,
1: ja. Det har hänt i era små, eller stora får man ju säga, i vuxingar.
2: Ja, de kunde välta en om de hade velat.
1: Ja, det är inga knähundar.
2: De kommer precis. Bägge två när dörren öppnas. Vush, sa det.
1: Ja,
2: hallå.
1: Ja, ja, så tar de väl över.
2: Ja, precis. Ja.
1: Ja, ja, men så är det.
2: Ja, det är kul. Det är
1: jag
2: jättekul.
1: Har ju själv
2: vuxit upp med själva. Ja, du vet.
1: Precis. Alla mina behållare också.
2: Jag vet att, precis.
1: Jag vet hur glada och pigga de blir när de kommer hem.
2: Ja, vi spelar om det.
1: Så är det.
2: Så är det, ja.
1: Ha det riktigt gott och tack för ikväll.
2: Tack själv, ha det bra.
1: Mm. Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Jörgen Andreasen.
2: Fönsterkvärme, Danne Stråhed. Mm.

0: Fönsterkuvert med Dennis Stråhed spelade vi för Jörgen Andreasson. Hallå Preben.
1: Hallå Leila. Det var ju sista gången för idag.
0: Ja, då gick sista guldkortet.
1: Ja, det gick det.
0: Ja.
1: Då hälsade Jörgen i Malmö.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Susanne i Trelleborg.
0: Ja.
1: Och Gullan och Elvor.
0: Ja.
1: Och sen är det Rosita och Arne. Det var fyra, va?
0: Ja.
1: Så tar vi Rolleboll och Camilla.
0: Yes.
1: Så var det fem.
0: Ja, där fick du hoppa det.
1: Och så tackar jag för alla hälsningar och allt vad som har varit och önskar. Och tackar jag för en trevlig kväll som ni har där nere underhåller oss med.
0: Det tackar vi för.
1: Och så hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi det.
1: Ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Susanne. Vem lämnade vem med Donnes?

0: Vem lämnade vem med Donne spelade vi för Susanne? Hallå Ann-Louise.
1: Hej.
0: Allt väl?
1: Allt väl med er.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt att höra.
0: Hur är det själv?
1: Jo, det går framåt tycker jag.
0: Så härligt att höra.
1: Ja, det är det. Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Först och främst hälsa till dig Laila och till Jörgen.
0: Det tackar vi.
1: Ni får ta hälsningar med hem till er nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och dina nära och kära.
1: Tack. Och så hälsar mor till er.
0: Det tackar vi och skickar tillbaka till henne.
1: Ja, tack. Vidare hälsar jag till Jörgen Andreasson, Micke och Susanne, Anita i Lund och mor hälsar. Eva och Bengt Jönsson och mor hälsar. Alla medlemmar och alla jag känner. Och sen tackar jag för ett bra program. Och önskar en riktigt fin fortsättning på... Jag har inte långt kvar.
0: Nej, men vi tackar så mycket.
1: Ja, och låten den ska gå till Jörgen Andreasson.
0: Ja, det låter väl bra.
1: Ja.
0: Ja. Så får du ha, då får du ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej då. Ja, då ska vi spela för Micke. Sök och svar på mina rötter med Donnes.

0: söker svar bland mina rötter. Med Donne spelar vi för Micke.
1: Vilken fin låt alltså.
0: Hej Monica.
2: Hej Laila. Ja, den är fin, den låten.
0: Ja, är den.
1: Den går rätt in där den ska gå in, eller?
2: Vad sa du?
1: Den går rätt in i hjärtat.
2: Ja, ja det gör den, och det är rätt steg också. Man tar samma steg samma dag.
1: Ja, precis. Ja.
2: Nej, posten gick fram, ja.
0: Ja.
1: Ja, just det, ja. Visst gör hon dig. Ja.
2: Ja, jättebra. Janne, jag pratar så mycket om att det är så varmt, men jag ska säga att han sitter två isbilar vid oss och trusit på fotboll till kvart i nio.
1: Åh, fej.
2: Ja,
1: det är kallt, ja, precis.
0: Ja, nu på, nu på kvällen är det ju kallt ju.
2: Det blir kallt så fort solen går ner. Så länge bara den är uppe så,
1: ja,
2: så är det. Men sen blir det ju som vinter, och man lär sig ju inte heller.
1: Lite konstigt klimat i maj månad, att det blir så kallt.
2: Ja, man tänker inte att man ska behöva dunkappa i maj månad, men det behöver man när man står på fotboll.
1: Ja.
2: Men det kvittar.
1: Ja.
2: Ni får en hälsning till ta med hem till hundarna, till alla barn och barnbarn.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er, nära och kära.
2: Ja, vi hoppas ni får en fin dag imorgon.
1: Ja. Mm. Ta med vinterkappan så blir det bra.
2: Jag gör det. Och sen så hälsar vi till Susanne och Micke, Bengt-Göran Magnusson, Kerstin och Bosse, Marianne och Gert, Anita i Lund, Gunvor och Stig, Susanne och Gert, Preben, Ingrid och Göte och Laila och Bengt-Åke. Och där gratulerar vi såklart Bengt-Åke på födelsedag.
0: Ja.
1: Yep.
2: Mm, ja. Så var vi nöjda och glada för ikväll.
1: Ja, ha det så trevligt imorgon.
2: Ja, det ska vi. Vi ska försöka imorgon. Och så kör ni försiktigt hem.
1: Ja.
2: Det är mörkt och mycket djur.
1: Ja,
0: ni ska också köra försiktigt hem. Eller ni är hemma?
2: Vi är hemma.
1: Ja.
2: Så, men det var mycket nu när vi körde hem.
1: Ja.
2: Det är väldigt fint och klart och så. Men det, man är livrädd för alla djur som bara sticker åt huvudet.
1: Ja, så är det.
2: Ja. Ja, men vi hörs av på söndag.
1: Ja, det gör vi. Yes.
2: Mm, så har det så gott.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, då stänger vi telefonen. Där är hela skärmen full av låtar.
0: Ja.
1: Där är två chefer som är pissade där sen vi i tiden. Så att,
0: ja.
1: Knappen är nere. Vi ska spela för Bengt-Göran Magnusson. Fredagskväll med Striplers.

Elles Folkets Park med Flamingo spelar vi för Bosse. Kerstin, du vill höra Pendlarputte med Vikingarna.

En korg med blommor spelar med Helena och gänget spelar vi för Ylva. Anita, du vill höra Tatiana med Ray Adams.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Anita Lund, hon fick höra Tatiana med Ray Adams, Preben. Du ville ju höra Barnatro med Moder Teresa, men den hade inte vi. Så du får psalm 355 med Hasse Andersson.

0: Där fick Preben höra psalm 355 med Hasse Andersson.
1: Ja, det var trevligt.
0: Ja.
1: Då är det Camilla.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss två. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till både Camilla och Rolle.
0: Ja, det gör vi.
1: Och sen så hälsar de till alla som de känner. Och låten till sin älskade Rolle. Och så tackar de för alla hälsningar. Och de ska ta en dansa med striplås. Det är inte alla som får göra det.
0: Nej.

0: Där spelade vi för Camilla och det var Dansa med Striplos.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi spela för Ann-Louise Hugosson. Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund.

Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund, spelar vi för Ann-Louise Hugosson. Jan Inge, vårda ömt vår kärlek med Helene och gänget.

Vårdant och kärlek. Och det var Helena Gänget som framförde den till Jan Inge. Monica, det blir sista låten ut. Önskelåten barn, de säger, med Christer Sjögren.

0: Segle lång, silver i mun. Vad blev det sista?
1: Ja. Vi ska tacka alla som har ringt in idag.
0: Absolut ska vi göra det. Nu ska vi köra hem till pojkarna. Pojkarna, nu kommer vi strax. Hör de lutar dina på öronen. Nu är det 40 minuter. Sen ska vi ut. Ja, ja så kan det vara. Ja, ja. Vi skickar ett stort tack till alla som har ringt. Och, nu närmast uppen i 2,8. Det är vakna till Britt-Marie 7.30 till 12.00.
1: Ja, och sen återkommer ju SMF på söndag 15.00. Ja.
0: Då är det Rolle Rosita som tar hand om er.
1: Och sen kommer Monica och Janine efter dig.
0: Och så ja, du. Vad har körning?
1: Och så du.
0: Det blir hårt. Oj, oj, oj, oj, oj. Det hade jag inte velat varit med om. Ja, ja visst. Alla ska ni ska ha bra och trevlig helg. Och vi hörs och syns och hela köret.
1: Ja, det gör vi. Hej då. Ja,
0: hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gjertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

lämna porten öppen ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Jämt har vi skrämt som

smörja vårbäcken porra och läckornas drill. Säger att än finns det tid om bara vi vill.

om Hallisk och Mets. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver? Har allt detta hänt?

börjar vårveckan på lärkornas drill. Säger att än finns det tid om bara vi

sig en porlande bäck om Hallis komet. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.